0: Ramle bejwalo he President Masimene a ile mona a re file palo ena ya buka tsena a ile tsa batla di etsa mare ya re ya tsena tsa batla di kenya maoto ke tane mona mpa he hala ka u bona hore na ke di sebetse tsa jwa
1: Vale a próxima. Rico Makengo.